Rəvəbəri araq handını ya qonaytəri, hezənə çoğu yəyək bu yəyək o çavdəri ya vəqatanda nəqo şərək o, yəni dəfə qərək qəməydəni ilə bacarok ək o, rədəfəni ilə qəntəvəri başvuru ya qonaytəri ənjəmin dən, və rəjəmədi itinə qo rəvşən hərəmi uşu bandına bandura pəndə bəkir nəqə, o bəvə çürəkə o pəşvə çünəkə dəbəri ya İsrail ək o, بیکر نکادو اندامجی کو یونیفیده کو گهاردن کاش و رویه کو کرنه جیل سر روشه کو کو والاتیان تیده جید جین او کو من بیکر نکا کو جه انجامه کو پیش وچونه کو اسرائیل دناب ده هریمه ده جیده کدن هوله و قاجاقی کو مترسین کو کفتی که الوالاتیان و ملکن وان جیده که

Rəvəbəri araq handını ya qonəyçəri, hezində çoğu yəyək bu yiyən ko çavdəyir ya vəqatanda nəko şərəko, yun dəfə qərək qamaydani ilə bacarı okeyko, rədəfəni yəl qıntavari başvuru ya qonəyçəri anjamin dan, və rəjamadi itinə ko rəvşin hərəmi uşubandına bandura pen pekir nəka, o bəvəçuraka o peşvəçunaka da bəri ya İsrailə ko, من پیکر نکادو اندامجی کو یونیفیده کو گهاردن کاش و رویه کو کرنه جیل سر روشه کو کو والاتیان تیده جید جین او کو من پیکر نکا کو جه انجامه کو پیش وچونه کو اسرائیل دناب ده هریمه ده جیده کدن هوله و قاجاقی کو مترسین کو کفتی که الوالاتیان و ملکن وان جیده که